Ale ya chave me kor bina bas ke tash kasna wa raza da se hafla bina khala brade khuba ve sara jaga sheikh ya sheikh ve derane ame dar bas nas tunas bi arde go go jo khale au falaga ke me dit